0: Save My Love For Somebody Else. Kygo i Khalid na TD Radio.
1: TD Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Podne i jedan minut.
1: Slušate Ritam dana na TD Radio.
0: Sever zemlje u ovo doba godine već se zna. Festival evropskog filma Palić počinje sutra zvanično na letnjoj pozornici na Paliću i kao i na drugim lokacijama u Subotici, ali i na Paliću. Na otvaranju u 9 uveče biće kao i uvek uručena nagrada Aleksandar Livka za evo doprinos evropskoj kinematografiji, ovog puta mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu u kategoriji inostranih stvaralaca. Kad se sve to lepo završi svečanost, onda kreće film. Kreće film Ah, ta praznina, ta strašna praznina, tako se zove. Reditelj je Simon Verhoeven iz Nemačke. Iste večeri kad se to završi, za vas što ste budniji noću duže, od 15 do 12, opet na letnjoj pozornici, uglavnom takmičarskom programu, prikazat će se film Dobra ćerka Julije de Pas iz Španije. Što se samog festivala tiče, možete da pogledate koji će sve to filmovi biti, a super su kao i svake godine. Sam festival trajeće do 22. jula.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.e.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Vinska krmenadla, kilogram 499. Kačkavalj biser, kilogram 1199.99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Love Fest, akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu, doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, Love Unfold. Think.

0: Aeroborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
1: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Novog Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.